0: dojú ayọ̀ ṣọ́hun dojú àríyá.
1: Bene vinu su, bene vinyonu. Do pe kere pe nkudo du vionti ABPC. Bobe le juamea, e towo le dodo le afisu bo. E na bene biyomi be, mia nonzon. Mia wado se keye du memegan o le donti ne agbetong bako. Ye nu badake we la jowa, mia de woda, so kudo e togbame nti. E tola gbamea. E nou bada gan le beni, e la ten na ya gbeto la koutoku, a fo koude o la jo. Miyabe akwe alo miyabe nou a do dwe de o la gble nami, ye e doke we kunado e sipo dibe nya ontia, la va bami. Ne watu akodo miyadi, koudo a meke we trodo miyowa, a BPC le biyobe miyawodo e ke a odi. E toke doa, mingbabe yo aseo. Afike si kodo, alo afike tosasra sen ulea, mingba sosi le funo. Ne wana mibe e si amu yi to chan, etenya fokuna mi. Mingba soto, alo afike si kodo le zameo. Ne gbanyi moke mitona e jedi yi nasime alo akbleme chan, e si aten sen u, alo la yi to ule ke miswedo. Mingba dasi de vyo, alo ame gaho ye wadon anyigban. Afike yo la donan, mi so ekpe alo ati alo nu hame hame wo so kone ni abe abao idi. Ne esi ato di yi alo ledo akomea. Ame we la kwe ame kenke mwa mi fon wo. Ye afike mi laten yi ye ba idi videa mi a yi funu. Mingba no tebe nu ba gblegweo. Mingba dasi de vyo wa no gblegweo le to sasrame. Gota alo toke so mi agwato. Mingba nu esi keso afike ye esi kodo. Alo toke we me sipo di la ten do. E hoke le zenze o. Alo ke la ten nya fokube noa. Mi ngba nwe me o. Mi abe woma, sigbe duvi woma. Anyigman be woma. Sukulu be woma. Alo woma dodwe ke we le miasi wa. Mi bla wo nye de do roba me. Afie ye sima yi wakbo le o. Mi akbo te pere ke yi divire. Adre do alo akplo mi abe gbo wo. Koklo wo e nye o daro funu. Mi pote mi abe nwa do dwe wodo tepe nye, atike, enu dudu, alo mi abe kuran ke to akho mena mi wo. Mi sozo, ne nyibe mi kwabe si ale di yo, ne kuran gbaba le amede yo. Ne mi jayi afide ke si kodwa, enu ewe osodo anyi yo nagbe, yo la ten so soto we mi la no zan. Awuke ye olado nenyibe oba jesime olano siata, ye olado nenyibe ojado aklogbalo, alo aklokedomo. Nenyibe ojado todi hunde me, ya gbeto sugbole mea, ngbadwe meo. Ye eseke ye todi hun kuto alo jumemega odoa, mia wado wadi. Ne di jakea, mia bevudo alo to, ke ye etoke dobe sidwe mea, mingba nui, ke ye mima de nye deo. Mi akwa gliwo, kudo khobe zin gliwo, gwela do nene abe akwe ome. Mi nane mi abe patokwa wo wase nene abe ange. Vevedea ameke we le didipe alo wawo deka le akome. Mi denuda le dodeo alo afike we si laten towo, le mi abe akwe wo alo akble wo bo ne si abaten vayi. Mi kwa afide ke yi divide, ye gavide ke le miasi, mi abe woma dodwe wo, toshe ke mi aten si akpo nou. Mate si, alo radio ke meye toshe kwe lea, mi aso nene abe nou dado funu. Ne si ava le di yi owa, e belele na medo kwebe se ke weye jumemegan o doa, mi akudo ame ke we trodo mi wa mi wado wa di, mi ngbade a fokube a fode kwe o, mi jo le afike ye si kodo, a yi home ke we la kona mi, alo afike ye jumemegan so do a nyi, ye mi aten no. Le tokman mebe nyagboa, a fodede de siya de nyak dodwe, e do pe ke le chwa kodo juvyo di ABPC. Le biyo juvi de siya de be ba nonzon. A de a fwa dodwe, a wodo e se ke we o do, ne waso chwa kodo a medo kwe, kudo a meke we trodo a medi. Mia no du, ye so tole mia ke mona nou bada, no vi si lele, kudo a fonywe de demea. A foku ke we la toso e ni yame. Mia de oda, ye mia hone akbe ogan. Ne vak blekenke, ye mi hiyan lo doa. Nomba fata ke yo so doa ni 118, ye mia yo. anyeya eso do pe kere chu akodo ju vi oji abepese igbo.